0: Remix.
1: Kí ló ń sún ọpọ́ ìrẹsì jọ̀lọ́fù lọ sípele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè é pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀.
2: O ní láti jẹ́ méjèèjì, ṣe jollof rice rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà, kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá jẹ́ kí ọpọ́ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó dáa.
3: Gbogbo ọjọ́ ní ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tún. Ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tún láti ṣa gbogbo ipá rẹ. Ṣa gbogbo ipá rẹ lójú òpópónà. Ṣa gbogbo ipá rẹ lẹ́nu iṣẹ́. Kódà, ṣa gbogbo ipá rẹ láàrin àwọn tiẹ. Bó ṣe ilé ijó, ṣa gbogbo ipá rẹ lábẹ́ bó ti lè kórí. Ibi tó bá lè là ń bá kíkanjú. O ṣẹ̀ṣẹ̀ nílò láti máa gba àṣẹ láti gbé ìgbé ayé tó nítumọ̀. Ìwọ gangan la fi rán. Gbé ìgbé ayé tó nítumọ̀. Live it 100 MTN.
4: With love from Power Oil, from sizzling pans to winning plates, MasterChef Nigeria is here. Watch as Nigeria's finest home cooks battle it out. Don't miss

0: lójú òpópónà ṣa gbogbo ipá rẹ lẹnu iṣẹ kódà ṣa gbogbo ipá rẹ láàrin àwọn tiẹ bó ṣe ilé ijó ṣa gbogbo ipá rẹ lábẹ bó ti lè wù kó rí ibi tó bá lè là ń bá kíkanjú o ṣẹṣẹ nílò láti máa gba àṣẹ láti gbé ìgbé ayé tó nítumọ ìwọ gangan la fi rán gbé ìgbé ayé tó nítumọ live it 100 mtn
1: Emi omo yin na ni o joli jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
2: S E L A R R I E
1: celery ah boda mi espelli no di celery oya lokun igbiyanju espelli turmeric
3: T U R M E R I C turmeric
1: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
4: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo Go

0: 32FM, 94.9.
1: Gbogbo kọlékọlé àtàgbàlékọ ẹ̀ wá gbọ́n tí mo fẹ́ wí àlàyé tó wà nínú rẹ̀ ní kẹ́ ẹ bá ń fetí sí. Orí pàlàyé inú rẹ̀ ní se lọ́dà bí ABC. Pàtàkì lílo òrùlé jẹ̀rá rufin system ló tí mo fẹ́ wí. Òrùlé jẹ̀rá di tó jójúlówó kì í ti ṣá tàbí pàwọ̀dà. Bẹ́ẹ̀ o lè gbọ́ ṣàrẹ̀ṣàrẹ̀ òjò lábẹ́ òrùlé jẹ̀rá di. Bóòrùn ràn mímímí lábẹ́ ilé tẹ́ bá fi òrùlé jẹ̀rá di bu ọmọ tutù. Ó tún bu ẹwà òun yìí kò lé tí ó sì gbé yọsọ ńbẹ láti wá ra ojúlówó òrùlé jẹ̀rá lẹ́dínwó pátápátá. Laola Mega Top Concept Limited. Soju atalagbata kan gbogi lorilede Nigeria mo le ise ton se Gerard Roofing System to je stone coated lati orilede New Zealand to wa pelu warranty adota odun gbako lo se nilo lati da mu lo si ilu Eko mo awon kole kole atagbaleko ti won mo yihun dara dara ni won mu di truck wole si Laola Mega Top Concept Limited Adex Road Orogun Express opopona marosi ojo ni ilu Ibadan ni won kale si 081 8548 1113

0: Yeah, man.
1: Yo, yeah, we've made a move. 32 FM has officially left 4 Floor Cocoa House, Ibadan.
0: Are you ready?
2: My time.
1: And stepped into something bigger, something better at Laughter House, Premier Hill, Mokola, Ibadan. Same great music, same vibrant shows, same 32 FM, but improved broadcast experience. So stay tuned, stay connected. 32 FM, filling the world with laughter.
3: Ìràwọ̀ kan yọ omi ìlú títì. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóhun dàgbàlagbà pẹ́jú sí. Àfi gorí òkè ó hàn kẹtẹkẹtẹ. Ìkànnì Dadi 2FM gbòṣù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkùnrin. Dadi 2FM 94.9. Ìkànnì Adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté Premier. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé. Ibùdó ayọ̀ àtorísun ìdùnnú ni Dadi 2FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà ń bá kan nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbà. Ayé ṣe bí ṣe wa ni agbádùnú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ́ tọ́ ọmọ nìyàn kásì

0: 32 FM, 94.9.
1: Gbogbo kọlékọlé àtàgbàlékọ ẹ̀ wá gbọ́n tí mo fẹ́ wí àlàyé tó wà nínú rẹ̀ ní kẹ́ ẹ bá ń fetí sí. Orí pàlàyé inú rẹ̀ ní se lọ́dà bí ABC. Pàtàkì lílo òrùlé jẹ̀rá rufin system ló tí mo fẹ́ wí. Òrùlé jẹ̀rá di tó jójúlówó kì í ti ṣá tàbí pàwọ̀dà. Bẹ́ẹ̀ o lè gbọ́ ṣàrẹ̀ṣàrẹ̀ òjò lábẹ́ òrùlé jẹ̀rá di. Bóòrùn ràn mímímí lábẹ́ ilé tẹ́ bá fi òrùlé jẹ̀rá di bu ọmọ tutù. Ó tún bu ẹwà òun yìí kò lé tí ó sì gbé yọ sí ombẹ̀ láti wá ra ojúlówó òrùlé jẹ̀rá lẹ́dínwó pátápátá. Laola Mega Top Concept Limited. Sojú àtàlágbàtà kan gbòógì lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Fún iléeṣẹ́ tó ń ṣe Gerard Roofing System tó jẹ́ stone coated láti orílẹ̀-èdè New Zealand. Tó wá pẹ̀lú warranty 50 ọdún gbáko. Lọ́ọ̀ ṣe nílò láti dààmú lọ sí ìlú Èkó mọ́. Àwọn kọ́lékọ́lé àtàgbàlékọ́ tí wọ́n mọ yìí ń dáradára ni wọ́n mú di truck wọlé. Sí Laola Mega Top Concept Limited, Adex Road, Orogun Express. Òpópónà márosẹ̀ Ọjọ́ nílùú Ìbàdàn ni wọ́n kalẹ̀ sí 081-8548-1113.
2: Èmi ọmọ yín náà ni o jọ̀lí jàní. Mo wà níta báyìí láti lè mọ bí àwọn èèyàn ṣe ṣèdámọ̀ Maggi chicken flavour sí. Oya ẹ̀ sípẹ́ẹ̀lì celery.
3: S-E-L-A-R-R-I-E. Salary.
2: Bọ̀dá mi, ẹ sì fẹ́ sọ sípẹ́ẹ̀lì náà di salary. Oya lópin ìgbìyànjú, ẹ sípẹ́ẹ̀lì turmeric.
4: T-U-R-M-E-R-I-C turmeric.
2: Ẹ káre, pálí ohun ìṣebẹ̀ Maggi chicken flavour kan fún yín.
5: Ohun ìṣebẹ̀ Maggi chicken flavour pẹ̀lú èròjà àlùbọ́sà, celery àti atalẹ̀ pupa olùyípadà ayọ̀.
6: Ah, I found something inside my Nescafe Original 3-in-1 pack the other day. A unique code printed inside.
7: Yes, so every pack of Nescafe Original 3-in-1 now comes with a code inside in the Nescafe Next Level promo. Just text the code to star 7022# and you could win 500,000 Naira cash. Business

0: sade ku si oko mi o bi yara igbalejo mi ati yara idana mi se mo ti won de abi titun
1: mami
0: sugbon duro na o se fi hypo nu ile ati tabili pelu awon bi ta tin dana yin
1: hypo ke
0: beni awon kokoro ifojuri ki igba lero tori na lawa na se gbodo ma pe si abo lojojumo pelu hypo
2: ma gba fa awon kokoro ifojuri da bobo ile re pelu hypo
3: Here you go there.
1: Mom, you didn't add milk.
3: No need to. Taste it and see why.
1: Wow, but how?
3: Is it milky?
1: Yes.
3: Is it creamy?
1: Yes.
3: That's Milo 3-in-1 milky and creamy for you. It's so milky. I don't need to add more milk.
1: I love it, mommy.
4: Give your kids Milo 3-in-1 milky and creamy. It's truly milky. It contains calcium to help your champ win every day. Milo, energy to go further.
5: Milo!
6: Kí ló ń sún ọkọ ìrẹsì jọ̀lọ́fù lọ sípele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè é pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀.
7: O ní láti jẹ́ méjèèjì. Ṣé jọ̀lọ́fù rice rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà? Kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá jẹ́ kí ọ̀pọ̀ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó dáa.
8: Gbogbo kọ́lékọ́lé àtàgbàlékọ́ ẹ̀ wá gbọ́ ohun tí mo fẹ́ wí àlàyé tó wà nínú rẹ̀ ní kẹ́ ẹ bá ń fetí sí. Torí pàlàyé inú rẹ̀ níṣẹ́ lọ́dà bíi ABC. Pàtàkì lílo òrùlé jẹ̀rá roofing system ló tí mo fẹ́ wí. Òrùlé jẹ̀rá àdì tó jójúlówó kì í ti ṣá tàbí pàwọ̀dà. Bẹ́ẹ̀ o lè gbọ́ ṣàràṣàrà òjò lábẹ́ òrùlé jẹ̀rá àdì. Bóòrùn ràn mímímí lábẹ́ ilé tẹ́ bá fi òrùlé jẹ̀rá àdì bu ọmọ tutù. Ó tún bu ẹwà òun yìí kọ́lé tí ó sì gbé yọ sóun bẹ̀. Láti wá ra ojúlówó òrùlé jẹ̀rá àdì lẹ́dínwó pátápátá. Laola Mega Top Concept Limited. Soju atalagbata kan gbogi lorilede Nigeria. Mo le ise to nse Gerard Roofing System to je stone coated lati orilede New Zealand.

0: My moment. It's Kivo Creamer.
1: Ṣìnà lè rẹ́ sísá ìrò dẹ̀dẹ̀ nítòdẹ̀ ètò tó pójú owó kò nílò àyẹnú kiri gbèsè 32 FM 94.9 Laughter House orí òkè tètè Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.

0: ń tí mò ń bèrè láàárọ̀ yìí. Ìdòwú máa fọkàn sí.
1: Tẹ́tábìlì ohun mímu máa máa jó ran
0: ìran. Ó ṣeéṣe ká mú lọ lé ká mú padà wá lọ́jọ́ ajé Monday tí ń bọ̀.

0: ṣeéṣe ká ṣe ní sí àmúrelé o.
1: Ìgbàgbọ́ nínú Jésù kì í lójú ti ní.
0: A nínú yàrá ọ̀rọ̀. Ẹgbẹ́ ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ẹgbẹ̀rún èèyàn lèyàn ó bá lẹ́nu ọ̀nà. Kálukú ń jà fitafita láti wọnú yàrá ọ̀rọ̀. Ibi òwe yóò bẹ́ jalẹ já ń pa jẹ sanra. Níbẹ̀ náà láti máa tẹra wa mọ́lẹ̀. Stampede àbí kí lẹ máa pè kí máa ṣẹlẹ̀ nínú yàrá ọ̀rọ̀ bí kálukú bá dúó lẹ́nu ọ̀nà. Nílò òfin ní dúó lásán. Bó ṣe Jésù kó dìmú. Bó ṣe tànábì kó máa mú lọ o. Bó sì jẹ́ pé ní ẹlẹ́sìn kan àbáláyé ní àti bí ọ. Rí dájú wípò ń ṣe o. Bí ẹ bàbá àtijọ́ ń ti ṣe ṣe. Mọ́ lé èèyàn. Gbèyàn ń lé ọ. Ìwọ kún fún ìgbìyànjú o. Àti wọnú ọ̀nà fún yàrá ọ̀rọ̀ ó dín firin. Wà á strọ́gù wọbẹ̀ ni. Ọgbà tó o bá ti wọlé ọ̀rọ̀ ọ ti dé. Ẹ wá gbọ́ mi o àti jáde ńbẹ̀. Ilẹ̀kùn tó fún láti wọlé ó wá free láti jáde. Kí ló dé àti jáde ń bẹ̀ ilẹ̀kùn yẹn free. Nǹkan yọkan ló sì ṣú ọ̀jù tí máa mú ní jáde. Nǹkan yọkan gbogbo àwọn nǹkan yòókù kẹ́ lè rò pátápátá náà lórí sí o. Náà ló lè gbé ni jáde o. Àmọ́ àwọn kan wà téèyàn ń fojú fì. Àmọ́ nǹkan ẹyọ kan ṣú ọ̀ láyé. Ẹjẹ́ àṣekérí àti ìpolówó ọjà kí n sójú òpó lẹ̀. Ọyin lẹ́yìn ìkéde àti ìpolówó ọjà ká tẹ̀ ẹ́ wájú. Ẹ̀lẹ́mẹ̀ẹ́kù kàá.

ẹ káàbọ̀ padà. Yàrá ọ̀rọ̀ 080 97 09 449. Ìpè ti ń dún ẹ kú ojúmọ́ o. Hello. 090 62 09 449. 070 55 09 449. Àti wọnú lẹ́yìn fún àti jáde gbùà gbùà lófẹ̀.

0: ṣáájú ẹ̀kọ́ gìrì ká mú yan gan ká iṣẹ́ yan gan ní yá yan gan lára 32 FM òun gan láyé ń gbọ́
1: ká sì jọ rẹ́rìn àrí tàkìtì.
0: 32 FM 94.9 Laughter House Orí òkè tètè Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.
2: Àsìkò tó fún ìròyìn láti ìkànnì 32 FM 94.9.

0: Yeah, we've made a move. 32 FM has officially left 4 Floor Cocoa House, Ibadan.
1: Are you ready?
2: My time.
0: And stepped into something bigger, something better at Laughter House, Premier Hill, Mokola, Ibadan. Same great music, same vibrant shows, same 32 FM, but improved broadcast experience. So stay tuned, stay connected. 32 FM, filling the world with laughter.
3: Ìràwọ̀ kan yọ ọmọ ìlú títì. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóhun dàgbàlagbà pẹ́jú sí. Àfin gorí òkè ó hàn kẹtẹkẹtẹ. Ìkànnì dájú tú ẹ̀fẹ̀ ń gbòṣù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkànnì. Dájú tú ẹ̀fẹ̀ 94.9. Ìkànnì adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté Prẹ́míà. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé. Ibùdó ayọ̀ àtòrí sun ìdùnnú ni 32 FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà bákan nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbá. Ayé ṣe bí ṣe wa ni, àgbọ́dùn nú ètò tó ń pàrònú rẹ, ká jà fẹ́ tọ́ ọmọ nìyàn, ká sì

0: 32FM 94.9.
1: Kí ló ń sun ọgbọ́n ìrẹsì jọ̀lọ́fù lọ sípele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀.
2: O ní láti jẹ́ méjèèjì, se jollof rice rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà, kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá jẹ́ kí ọpọ́ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó dáa.
3: Ìrọ̀rùn dé. Gbogbo ẹ̀dá tó ń jí lójúmọ́ lójúmọ́ tó ń ṣiṣẹ́ déédéé. Tó sì yẹ kó jẹun tó dáa fi ń tọ́ da àpanu. Kingdom Foods Nigeria Limited. Tó ń pèsè oríṣiríṣi oúnjẹ aṣaralóore. Lónìí ẹ má wulẹ̀ sòpò jìnnà mọ́. Bẹ́ẹ̀ fẹ́ ra aláfún ẹ̀gbá. Gàrí funfun tó kan lẹ́nu gbírín gbírín. Fùfú tó funfun lẹ́lẹ́. Tí òòrùn banabana. Àkàrà bean snacks. Yellow pap. Ògì pupa. Tí gbogbo ẹ wà nínú àkámọ́ ọ̀rá lẹ́jẹ̀wọ̀n lẹ́jẹ̀wọ̀n. Bá fi nǹkan panu sẹ́nu tó kí. Ká fi tó dáa panu. Ṣé yóò mú gàrí fi gàrí tẹ̀bà? Ká fi gàrí tó lókuta tẹ̀bà. Ògì tọ́lẹ̀ láwọn. Àkàrà panu tó tún ṣe mú gàrí. Kingdom Foods Nigeria Limited. Ló ń pèsè ẹ̀. Má fún oúnjẹ tí ò ní mọ́tótó ara ẹ lé mọ̀. Oúnjẹ tútù tí Kingdom Foods Nigeria Limited ń pèsè. Ìní ọmọ ara. Kòkó tó àánú. Multi-service ventures. Ló ń sàpínká ẹ̀. Tó ń tà. Bò fẹ́ rà lọ́pọ̀. Tàbí lára tún tà. Kòkó tó àánú multi-service ventures. Ìní ó kàn sí. Ní KS Motel Shopping Complex. Total Garden. Oríta Mẹ́fà Junction Ìbàdàn. Telephone 080-3330-4174. 080-3330-4174. Kingdom Foods Nigeria Limited. Ló ń pèsè. Ojú mi dá oúnjẹ pọ́nbélé tí wọ́n fi kẹ́míkà pẹ̀lú ẹ̀.
4: Ṣadé kù sí ọkọ mi. Mo bí yàrá ìgbàlejò mi àti yàrá ìdáná mi ṣe mọ́ tí wọ́n dà bíi titun.
5: Wàá mi.
4: Ṣùgbọ́n dúró náà, o ṣe fi hypo nu ilẹ̀ àti tábìlì pẹ̀lú àwọn ibi tí a ti ń dáná
5: yìí. Hypo kẹ̀.
4: Bẹ́ẹ̀ni, àwọn kòkòrò àìfojúrí kì í gbà lẹ́rọ. Torí náà làwa náà ṣe gbọ́dọ̀ máa pèsè ààbò lójoojúmọ́ pẹ̀lú hypo.
6: Má gbà fáwọn kòkòrò àìfojúrí, dáàbò bo ilé rẹ pẹ̀lú hypo.
7: Dangote salt give food ogbonge taste. Plus, it carry the Dangote name, who I trust. My people, time don't reach to shine eye when you reach your salt too.
8: Dangote salt. Choose quality. Choose Dangote salt.
9: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espeli celery
10: SELARIE salary
9: ah boda mi espeli so espeli no di salary oya lokun igbiyanju espeli turmeric
11: TURMERIC turmeric
9: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
12: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alugosa celery ati atale pupa oluyipada ayo.
13: I'm in love. Sonia tomato sachet. Yes, it's true. I love Sonia tomato sachet. The color is so red, so thick, so tasty. When I use it for my stew, jollof or spaghetti, the color shines brighter and food becomes tastier. Sonia tomato sachet makes meals delicious.

tọmọdé tàgbà tọkùnrin tóbìnrin lálẹ́ yìí tó ń gbọ́ mi ẹ máa bọ̀ lójú òpó facebook 32fm949 fẹ́yìn ẹ ẹ̀yin náà kú mọ̀ pé bá a ṣe máa ń ṣe nìyẹn lórí ètò èyí tún ga tí n bá ti ń sọ ni màá máa mú ẹ̀rí máa jẹ́ mi ìṣó wá ìyẹn lójú òpó facebook yẹn ẹ máa lè máa rí nǹkan wò tá a lè máa ṣe àlàyé tí mo bá ń sọ lórí ètò yìí 32fm949 fẹ́yìn ní ojú òpó facebook 32fm949 fẹ́yìn lójú òpó facebook bákan náà ní ojú òpó youtube tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ tó jápá ìyẹn ti wà ń bẹ̀ ẹ jẹ́ àṣekiní yìí bá a ṣe máa ń ṣe kó lè bá a rí bó ṣe máa ń rí ẹ kú kalẹ̀.

0: Abike Kwesi 0962 odometer 949 0962 odometer 949.
1: Hello.
2: Hello.
1: I don't know. Kò ní wá àkókò tí a fi nútura kó fi ewu ìgbà tura kò ní jà wá. Àrí ànú gbà. Jésù Olúwa wa.